0: sa musika balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum hit sikat, Magnum hit sikat, hit sikat.